dwi'n ei gweud wrth o'ch bod nhw'n bobl yn sylweddoli ydi cyfraniad y ffatri lad i Geredigion ac i bobl Geredigion. Oedd o'r gymdeithas ar ben ei hunan yn y ffatri fel. Ond lot o sawl doen yn fi bard o eitha da yna, bar cyfen gwlad yn dweud. Ar hynny oedd yn ei ddebryd o un o'n gwybod, so rwy'n yn ymddeol yn gwybod i hanes o hwlygyd yn dweud. A o'n i'n meddwl, roi o tili, tili o'n ni ddim dan o'n awr, ddim neb i gael i roi iddyn nhw, ddim yn dweud, sgwrt tili o'n ni gael.